چاخماق چشپ کسه همه یارن اوت دنگزه اوت تحوال نبايقاندا درحال چیکنیش هم ده 13119 اورمان اوت آبتن معلوم کلیش تلفنگ تلفن قلب احوال نمعلوم کلیش لازم یشیل تغلا آلم کلادن خالقان بايلک یشیل تغلان قوداش همه مزنا مسئولیتی.